0: Sansakua.
1: Chinchichide cueva, Sansakua. Chupepe chamba, Sansakua. Sansakua, Sansakua, Sansakua. Sansakua, Sansakua, Sansakua. Sansakua, Sansakua, Sansakua.